0: Parlimen Kelabakan Dato' Andi Mohamad Suriadi Bandi berkata permohonan penubuhan PNK itu dikemukakan sejak September 2023 namun masih dalam peringkat penyelarasan kementerian. Menurut beliau, penubuhan PNK baru amat diperlukan berikutan peningkatan jumlah nelayan di kawasan berkenaan. Selain memastikan pengurusan serta penyampaian perkhidmatan dapat dilaksana lebih berkesan, beliau ditemui media pada Majlis Apresiasi dan Kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia 2025 peringkat Parlimen Kelabakan di Tawau. Dato' Andi turut menegaskan akan terus membawa perkara itu ke peringkat lebih tinggi agar proses kelulusan dapat dipercepat demi kepentingan nelayan setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Keselamatan negeri ini memerlukan kerjasama semua pihak, bukan hanya bergantung kepada pihak berkuasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun berkata, Nabawan dipilih bagi program community policing kerana kedudukannya berhampiran sempadan Indonesia yang memerlukan kesedaran tinggi masyarakat terhadap aspek keselamatan. Beliau menegaskan kerjasama komuniti penting dalam membanteras jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, penipuan dalam talian dan ancaman jenayah lain. Orang ramai juga diingatkan supaya lebih berhemah di jalan raya serta berhati-hati menggunakan media sosial bagi mengelakkan jenayah siber. Sementara itu, Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Sri Arthur Joseph Kuru berkata, pembinaan kompleks CIQS dan jalan kesempadan pergelungan bakal merancakkan ekonomi luar bandar, namun perlu disertai kesiapsiagaan keselamatan yang tinggi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bersama agensi di bawahnya terus memperkukuh agenda kebajikan dan keterangkuman sosial. Ia dilaksana menerusi sumbangan 23 ekor lembu korban sempena Aidiladha. Sumbangan merupakan komitmen 5 agensi strategik iaitu Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Angkasa. Kesemua sumbangan akan diagihkan kepada 23 masjid dan surau di Bongawan dan Membakut bagi pelaksanaan ibadah korban sekaligus memanfaatkan golongan memerlukan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mencerminkan keprihatinan kerajaan madani dalam memperkukuh kebajikan rakyat dan mengeratkan ukhuwah komuniti. Beliau menegaskan usaha itu memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara inklusif oleh semua lapisan masyarakat. 7 masjid dan gabungan 5 surau di Kedamaian menerima sumbangan RM40,000 daripada Semen Industri Sabah Sdn Bhd. Ia bagi membantu pelaksanaan ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Kedamaian, Dato' Iwan Benedik. Antara penerima ialah Masjid Tengkurus, Masjid Tombolion, Masjid Al-Mubarak Kampung Lasau Podi, Masjid Lompios, Masjid Takulung, Masjid Al-Ikhwan Kampung Rajunah dan Masjid Lobong-Lobong. Selain gabungan 5 surau di kawasan Kedamaian, sumbangan diharap dapat membantu persiapan ibadah korban sekaligus memperkukuh keharmonian dan perpaduan masyarakat pelbagai kaum serta agama di kawasan berkenaan. Program penyerahan sumbangan kepada keluarga memerlukan terus diperkukuh. Ia menerusi Majlis Petronas Memacu Kehidupan Keamatan 2026 anjuran Yayasan Petronas. Majlis disempurnakan Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik di Kota Belud. Menurut Pengurus Besar Pejabat Petronas Wilayah Sabah dan Labuan, Datuk Siti Ayu Abdul Wahab, inisiatif memacu kehidupan dilaksana setiap musim perayaan bagi berkongsi keceriaan dengan keluarga penerima bantuan. 500 keluarga di Sabah menerima bantuan bakul makanan asas menerusi inisiatif berkenaan. Majlis turut menyaksikan penyampaian sumbangan bakul makanan, antaranya barangan keperluan asas seperti beras, minyak masak, gula, tepung serta biskut perayaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 5,000 program jualan agro madani disasar tahun ini. Program 80 menu Sabahan mengangkat keunikan makanan tradisi. Sekian berita tadi disunting Azlinah Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Tindakan perundangan mungkin diambil terhadap Facebook susulan kegagalan pihak tersebut menghadiri pemukiman antara agensi berkaitan usaha membantras jenayah penipuan dalam negara. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan menghubungi pihak Facebook dan memberi peluang terakhir kepada syarikat berkenaan.
1: Saya bersedia sekiranya mereka memberikan kerjasama, tapi kita lihat banyak daripada scam ini berlaku dalam Facebook. One of the biggest platforms involved in scam activities tidak hadir. Jadi saya rasa mereka mungkin perlu diambil tindakan perundangan.
0: Sementara itu, Dato' Fahmi menegaskan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedia ada masih memadai, namun tanggungjawab mengawal keselamatan siber kini perlu dipikul sepenuhnya oleh platform media sosial.
1: Jadi kita nampak banyak akaun palsu telah dihasilkan, dicipta untuk terutamanya menghasilkan kandungan 3R. Setelah dihasilkan kandungan dan mereka sebarkan, akaun-akaun itu ditutup. Jadi ada elemen jenayah di situ, elemen yang paling batu sebuji tangan, dan kita akan teliti respon daripada platform media sosial. Ada yang telah dihantar notice of demand daripada pihak MCMC seperti TikTok. Ada juga yang telah memberi kerjasama seperti Meta. Tapi kita lihat beberapa platform ini perlu menyatakan langkah yang akan mereka ambil untuk mengurangkan insiden yang bersifat 3R.
0: Dalam pada itu, isu pencanaan pendapatan kandungan di media sosial khususnya di TikTok melibatkan organisasi media tempatan. Dato' Fahmi berkata perbincangan akan diadakan dengan penyedia platform berkenaan. Jelas beliau terdapat siaran langsung oleh organisasi media yang berjaya meraih puluhan hingga ratusan ribu penonton, namun masih tidak dibenarkan menerima ganjaran daripada penonton.
1: Ketua-ketua pekarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Dato' Fahmi Fadil. Gelombang sumut protokol fasa 1 kini digerakkan sebagai pelan tindakan susulan pasca misi global sumut flotila JSF 2.0. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Datuk Abdul Alim Arabi berkata ia bertujuan memperkukuh tekanan antarabangsa terhadap rejim Israel di samping memperluas solidariti masyarakat dunia terhadap perjuangan rakyat Palestin.
2: SNCC mendesak dan mengesyorkan pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan sidang khas perkara 18 untuk mengecam tindakan rejim serta mengabsahkan deklarasi Brussels yang digerakkan oleh ahli-ahli Parlimen dunia khususnya dari Malaysia, Turki, Sepanyol dan Kesatuan Eropah dalam memberi legitimasi kepada koridor maritim kemanusiaan untuk Gaza di bawah UNCLOS 1982 mesti dihormati serta tekanan diplomatik dengan membuat semakan due diligence kepada hubungan ekonomi terhadap syarikat yang proksi kepada pihak rejim.
0: Malaysia melihat potensi besar untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Turki melalui pertukaran pengetahuan dan pemindahan teknologi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perjalanan luar biasa Turki ke arah membangunkan keupayaan pertahanannya sendiri merupakan contoh jelas tentang apa yang boleh dicapai menerusi visi strategik, komitmen negara dan keazaman pihak industri. Beliau berkata pembinaan 3 kapal misi pesisir Batch 2 MSP2 merupakan satu detik bersejarah dalam kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Turki. Sementara itu, Kementerian Pertahanan sedang menilai tawaran daripada beberapa negara untuk mencari penyelesaian terbaik menggantikan sistem peluru berpandu anti kapal yang dibatalkan pembekalannya oleh syarikat pertahanan dari Norway. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pertemuan turut diadakan dengan beberapa pihak bersempena lautan beliau ke Turki bagi mendapatkan cadangan bersesuaian untuk pertimbangan TLDM. Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata keputusan itu dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasa pendidikan tingkatan 6 termasuk penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan, kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam serta penubuhan kolej tingkatan 6 di seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urus niaga tukar hak milik THM kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuk portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli memaklumkan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Sebelum itu, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter pejabat JPJ. Tiga pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang dinaiki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu, Kelantan semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid. Beliau berkata seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Bedah siasat bagi ketiga-tiga mangsa akan dijalankan pagi ini. Pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko oleh MCMC bakal memperjelas tanggungjawab penyedia platform media sosial dalam menangani kandungan berbahaya di internet. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh keselamatan pengguna serta membendung jenayah siber melibatkan kanak-kanak. Inisiatif berkenaan juga mampu mengekang ancaman buli siber, eksploitasi seksual dan jenayah penyantunan dalam talian yang boleh menjejaskan kesejahteraan emosi serta perkembangan golongan tersebut. Luar negara, penularan virus Ebola di Kongo, lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Sukan bola sepak, Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dongu ketika menentang Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
2: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu, boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
3: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
2: Dalam Ekspresi Inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
4: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya boleh nyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
5: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjema ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Kota Belud 101.5 FM. Antara

0: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
1: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
0: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Global yang disambut siar dari TV1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang mengikuti taklimat untuk hari ini, yang mana insyaAllah saya akan berkongsi hasil perbincangan dan keputusan mesyuarat M10 bilangan 12 yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada 17 US dollar dan 86 sen kepada 19 US dollar dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada 132 US dollar dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan yang mana saya boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk sebentar harga lagi, barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turut turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan, pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah RM271.64 bilion dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5%, iaitu RM124.89 bilion daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7%, iaitu RM47.38 bilion dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama, iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada RM170.2 bilion, manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada RM72.47 bilion. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10, sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkit.

Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Berita sepenuhnya. Sabah terus komited melindungi alam sekitar tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi dan masa depan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri menyokong tenaga boleh diperbaharui dalam perlindungan alam sekitar yang lebih kukuh. Namun pada masa sama, masih memerlukan pembangunan infrastruktur serta peluang pekerjaan. Datuk Hajiji menyatakan demikian pada sidang kemuncak Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS di Kota Kinabalu. Katanya Sabah mahu pertumbuhan yang berdisiplin, pelaburan bertanggungjawab serta peralihan tenaga yang mampu dilaksanakan. Pada masa sama, negeri ini akan terus memperluas penggunaan tenaga solar, hidro, biogisim dan teknologi bersih menerusi Pelan Hala 7 dan Pelan Induk Tenaga Sabah 2040. Dalam ucapan sama, Datuk Hajiji menjelaskan usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemeliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Katanya Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan perlindungan sepenuhnya. Menurut Datuk Hajiji, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Abdul Rani Alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuhan, Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Dato' Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Dalam perkembangan lain, Dato' Abdul Rani berkata, 34 pondok polis komuniti di seluruh negeri kini sedang menjalani kerja baik pulih. Ia dilaksana menerusi peruntukan 4.4 juta ringgit yang disalurkan kerajaan negeri.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di pedalaman macam di Bundu Tuhan ini untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Datuk Abdul Rani menjelaskan sebahagian daripada keseluruhan 69 buah pondok polis komuniti di negeri ini memerlukan penyelenggaraan dan pembaikan segera. Konsep penempatan anggota di kawasan luar bandar dan pedalaman terbukti berkesan dalam memastikan kehadiran polis sentiasa dirasai sekaligus menjamin keamanan serta ketenteraman komuniti kampung secara lebih dekat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Susulan isu pencemaran yang menjejaskan penduduk kampung Kauluan Tamparoli, sebuah syarikat penternakan ayam diberikan tempoh 6 bulan oleh kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan. Bercakap kepada pemberita selepas melawat ladang berkenaan, Datuk Jamawi menjelaskan pembangunan industri tidak boleh berlaku dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat kampung yang terpaksa berhadapan dengan kesan pencemaran untuk tempoh yang panjang. Beliau turut mengarahkan pemantauan berkala setiap 3 bulan bagi memastikan semua langkah mitigasi dilaksanakan dengan berkesan. Keselamatan jalan raya perlu menjadi keutamaan mutlak orang ramai khususnya sepanjang musim perayaan Pesta Keamatan, Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan. Perkara itu ditegaskan Pembantu Menteri Kerja Raya Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awa ketika melancarkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Pinampang. Jelas beliau, aliran trafik dijangka meningkat mendadak ekoran pergerakan masyarakat pulang ke kampung halaman.
3: Semoga mereka sentiasa mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pandulah cermat, jagalah keselamatan, jagalah nyawa sendiri, jagalah nyawa anak bini dan keluarga, karena ini paling penting pada kita.
0: Datuk Sri Rudi Awa. Dalam masa sama, Datuk Rudi turut mengingatkan pengguna agar tidak memandang remeh aspek keselamatan diri dan keluarga ketika berada di jalan raya. Ini kerana 7,314 kes kemalangan jalan raya direkodkan di negeri ini sepanjang Januari hingga April melibatkan 108 kemalangan maut. Kota Kinabalu kekal mencatatkan angka tertinggi dengan lebih 2,400 kes, diikuti daerah Pinampang yang merekodkan 653 kes kemalangan. Majoriti insiden berdarah berpunca daripada kecuaian sendiri, termasuk memandu dalam keadaan letih serta gagal mematuhi jarak selamat. Sempena kempen tersebut, Datuk Rudi turut mengedarkan topi keledar dan kit keselamatan sebagai langkah kesedaran buat pengguna. Aroma memikat dan kepelbagaian warna hidangan tradisi berjaya memukau ratusan pengunjung yang membanjiri program 80 menu Sabahan di Kota Kinabalu semalam. Program anjuran RTM Sabah sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 itu mendapat sambutan luar biasa apabila menghimpunkan masakan unik pelbagai etnik termasuk Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Iranun dan Bisaya yang disusun membentuk angka 80. Pengarah penyiaran Sabah Yusni Muhammad Ali berkata, selain meraihkan 8 dekad perjalanan RTM, acara ikonik itu merupakan langkah proaktif dalam memperkasa sektor agromakanan serta mengangkat warisan etnik sebagai produk pelancongan utama negeri. Langkah tersebut juga dilihat tepat pada masanya dalam menyokong persediaan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Sokongan padu masyarakat membuktikan program budaya seumpama mampu menjadi ejen penyatuan bangsa yang sangat berkesan. Sokongan berterusan pihak swasta dalam menganjurkan program sukan komuniti telah membantu usaha kerajaan negeri membangunkan sektor sukan di peringkat akar umbi. Pembantu Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, sambutan luar biasa masyarakat dalam menjayakan larian santai sempena sambutan Hari Sarapan Malaysia 2026 di Padang Merdeka membuktikan komitmen tinggi tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas menyempurnakan pelepasan larian santai tersebut di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Dr. Anil turut melahirkan rasa bangga melihat penglibatan tinggi Institut Kekeluargaan yang bersama-sama menyokong usaha memupuk kesedaran mengenai amalan gaya hidup aktif. Sementara itu, Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Lifred Wong menyifatkan program rekreasi seumpama sebagai platform terbaik menyatukan komuniti. Larian sejauh 3 km itu berjaya menarik penyertaan kira-kira 9,000 peserta pelbagai lapisan umur di sekitar bandaraya. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah pilih pendekatan seimbang dalam pembangunan hijau. Kerajaan negeri salur 4.4 juta ringgit baik pulih 34 pondok polis komuniti. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: E-Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, simfoni tetap di hati baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.41 minit malam. Kembali selepas ini Sabah FM, bagus bah.

0: Suri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat, Mambangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Polis Sabah melancarkan op lancar di seluruh negeri bagi memastikan kelancaran aliran trafik dan keselamatan kediaman masyarakat sepanjang sambutan Pesta Kaamatan dan Hari Gawai. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Abdul Rani Alias berkata, operasi khas berkenaan dilaksanakan seminggu sebelum dan seminggu selepas sambutan perayaan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih teratur dan selamat. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Pondok Polis Komuniti PPK Bundu Tuhan, Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau. Dato' Abdul Rani turut menasihatkan orang ramai yang merancang untuk pulang ke kampung halaman agar memaklumkan kepada pihak polis sebelum meninggalkan rumah masing-masing. Langkah itu bagi mengurangkan risiko jenayah pecah rumah sepanjang musim cuti. Kerajaan negeri sentiasa komited memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi termasuk memperkasakan penglibatan wanita dalam sukan tempur. Jaminan itu dinyatakan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ketika merasmikan penutupan Sabah Muay Thai Expo Ladies Fight and Pro Rising 2026 di Kota Kinabalu. Beliau menekaskan penganjuran berskala besar itu membuktikan pemerkasaan wanita di Sabah kini menjadi realiti hasil kerja keras dan semangat juang yang tinggi. Datuk Nizam turut menzahirkan rasa kagum kerana keseluruhan ekosistem kejohanan itu digerakkan sepenuhnya oleh 313 tenaga wanita merangkumi pihak pengurusan sehinggalah barisan atlet. Acara berkenaan turut mencipta sejarah apabila menyasarkan pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori penyertaan wanita teramai dalam sukan Muay Thai. Platform berimpak tinggi seumpama amat penting sebagai persediaan strategi kontingen tempatan ke arah sukan Sabah 2027 dan Sukma akan datang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Simfoni. Sekarang disampaikan waktu-waktu solat bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 26 Mei 2026 bersamaan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4:47 minit pagi. Fardu zuhur 12:15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:39 minit petang. Fardu maghrib 6:26 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7:41 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
4: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
5: Tawau 95.7 FM.

25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autism ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autism. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autism mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian. Langkah itu penting bagi membantu ibu bapa memahami pendekatan penjagaan mengikut keunikan anak masing-masing. Beliau ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datu Rina menegaskan usaha memperjuangkan kebajikan anak-anak autism merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam optiris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. Dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan AM PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Hubungan kerjasama antara Sabah dan Indonesia terus diperkukuh khususnya dalam memperluas peluang perdagangan dua hala. Perkara itu menjadi fokus utama dalam kunjungan hormat Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia, Raden Datu Muhammad Iman Haskarya kepada Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Ji Haji Nor di Sri Gaya. Pertemuan itu turut menyentuh pelbagai potensi ekonomi baharu yang boleh diterokai bersama antara kedua-dua wilayah. Sambutan Pesta Keamatan terus menjadi simbol perpaduan kukuh masyarakat berbilang kaum dan agama di Sabah. Pengerusi Simen Industri Sabah CIS, Datu Japlin Hakim berkata, keunikan negeri ini terletak pada semangat kekeluargaan dan toleransi tinggi yang diamalkan sejak sekian lama. Beliau menyebutkan keamatan bukan sahaja menyatukan komuniti, malah menjadi platform terbaik memperkukuh hubungan antara majikan dan pekerja. Datu Japlin berkata demikian pada sambutan Pesta Keamatan CIS bersama kaki tangan syarikat di Sepanggar. Kerajaan negeri terus membuka ruang kerjasama strategik dengan pelbagai pihak bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kemudahan asas di Sabah, khususnya membabitkan sektor bekalan air dan pembangunan lapangan terbang di Sabah. Perkara itu dibincangkan pada kunjungan hormat pihak pengurusan syarikat pembinaan WCT Berhad kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Antara yang dicadangkan ialah potensi pelaksanaan model kerjasama awam dan swasta selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Pengarah urusan WCT Berhad, Insinyur Anthony Tio memaklumkan pihaknya bercadang mengadakan perbincangan susulan dengan agensi berkaitan dalam masa terdekat. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Komoditi secara bersasar diteruskan bagi membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini. Tegas beliau, Kerajaan Madani akan terus bekerja keras dan memastikan kebajikan rakyat sentiasa menjadi keutamaan negara. Bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepatkan kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Harga barangan makanan domestik masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Jelas Akmal, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Menurut Akmal, M10 bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, beliau memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam pada itu memberi jaminan bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidiladha di seluruh negara adalah mencukupi. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina, sehingga April, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan direkodkan sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan import pula sebanyak 16,845 ekor. Jumlah tersebut dijangka melebihi permintaan penyembelihan bantuan untuk tujuan korban tahun ini. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look menegaskan keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Jabatan itu turut dinasihati supaya memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan pengguna dan tidak menyebabkan kesesakan di pejabat JPJ. Berita seterusnya. Kerajaan memandang serius insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan semalam. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja. Cubaan dua lelaki warga negara Indonesia menyeludup dadah jenis syabu melalui pesisir pantai Tanjung Sepat Selangor tumpas selepas diserbu pasukan gerakan am PGA Brigade Tengah. Menurut komandannya SAC Haikemal Hawari, dua suspek berusia 30-an dipercayai cuba menyeludup keluar beg berisi dadah dengan bersembunyi di kawasan semak berhampiran pesisir pantai ketika menunggu bot.
2: Turut dirampas sejumlah dadah yang disyaki jenis syabu dengan anggaran berat lebih kurang 88 kilogram bersama satu unit telefon bimbit yang dipercayai digunakan sebagai alat komunikasi dalam menjalankan aktiviti penyeludupan dengan nilaian keseluruhan dianggarkan berjumlah 4.4 juta.
0: Tambahnya lagi, sepanjang 1 Januari hingga 25 Mei tahun ini, PGA Brigade Tengah merekodkan 179 serbuan di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dengan 611 individu dari pelbagai negara ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM254 juta. Luar negara, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji warga Mesir dan Maghribi selepas kedua-duanya mengalami masalah mata kritikal yang hampir menyebabkan kehilangan penglihatan kekal. Menurut agensi berita Saudi, pasukan perubatan pakar melakukan dua pembedahan rumit menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan dan memperbaiki penglihatan kedua-dua pesakit. Kedua-dua jemaah haji itu memuji usaha Arab Saudi dalam melindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah haji mereka. Iran menegaskan tiada sebarang perjanjian dijangka dimeterai dalam masa terdekat dengan Amerika Syarikat meskipun rundingan antara kedua-dua pihak dilaporkan telah mencapai kemajuan dalam beberapa aspek utama. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata beberapa perkara dalam perbincangan telah berjaya dirumuskan namun ia tidak bermaksud satu persetujuan rasmi atau menandatangani perjanjian akan berlaku dalam masa terdekat. Beliau menegaskan Iran ketika ini memberi tumpuan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan namun tidak membincangkan isu nuklear secara langsung seperti yang digembar-gemburkan sebelum ini. Dalam pada itu, Ismail Baghai menepis spekulasi berhubung penyertaan pasukan bola sepak kebangsaan Iran dalam Piala Dunia FIFA 2026. Agensi Berita Republik Islam IRNA melaporkan kenyataan itu dibuat susulan Persekutuan Bola Sepak Iran yang dipimpin Mehdi Taj memutuskan untuk memindahkan kem latihan pasukan dari Amerika ke Meksiko berikutan kesukaran dalam urusan pemprosesan visa. Beliau yakin segala urusan sedang dikendalikan mengikut piawaian bola sepak antarabangsa bagi memastikan pasukan Iran tidak berdepan sebarang diskriminasi. Akhir sekali, bintang Barcelona Lamine Yamal dan pemain tengah Arsenal Mikel Merino antara pemain yang dinamakan oleh jurulatih Luis de la Fuente bagi mewakili Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya di Piala Dunia, skuad Spanyol tidak menampilkan pemain Real Madrid. Nico Williams dari Athletic Bilbao yang memainkan peranan penting ketika Spanyol memenangi Euro 2024 turut berada dalam skuad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komoditi diteruskan bantu pekebun kecil. Perkhidmatan tukar hak milik kenderaan dalam talian dikembalikan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
1: Yukhadi'un.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah engkau membuat bencana dan kerosakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan."

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Isu pencemaran menjejaskan penduduk kampung Kauluan Tamparuli mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Sebuah syarikat penternakan ayam di kawasan itu kini diberi tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan. Beliau ditemui pemberita selepas melawat ladang berkenaan.

Pemasangan 3 pam air sementara menjadi langkah segera kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air yang menjejaskan pesawah di Kampung Piasau, Kota Belud. Inisiatif tersebut bagi memastikan kira-kira 162 hektar kawasan sawah di kampung berkenaan mendapat pengairan secukupnya untuk memulakan musim penanaman padi Julai ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata, tindakan proaktif itu digerakkan hasil kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama Jabatan Pertanian. Beliau ditemui pemerintah selepas melawat tapak projek pengairan Piasau Dundau di Kota Belud.

Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisme ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program Seminar Kesedaran dan Pemerkasaan Autisme. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisme mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.

0: Pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95. Bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi. RM4.22 juta subsidi petrol RON 95 berjaya dijimatkan setakat ini hasil pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR sejak 15 April lepas. Jumlah itu bersamaan 2.14 juta liter minyak. Langkah itu menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar membantu kerajaan menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Walaupun tekanan subsidi meningkat mendadak, tegas beliau, kerajaan akan memastikan perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Sementara itu, kira-kira 200,000 petani dan pekebun kecil akan terus menerima bantuan RM400 sebulan menerusi inisiatif Budi Agri Komoditi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi meringankan beban golongan itu susulan krisis bekalan global. Keputusan itu meneruskan bantuan dicapai dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 semalam. Jelas beliau, kerajaan memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Atas pertimbangan, Budi Agri Komoditi akan terus disalurkan bagi membantu golongan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Berkaitan jaminan kesihatan rakyat, Perdana Menteri berkata secara keseluruhannya bekalan ubat negara masih stabil. Dalam taklimat krisis bekalan global, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memberitahu Kementerian Kesihatan telah melaksanakan langkah mitigasi berterusan khususnya bagi item kritikal dan berisiko tinggi.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Akmal Nasrullah juga memaklumkan harga barangan makanan domestik masih stabil.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur dikesan di kebanyakan tempat termasuk di Lembah Kelang. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu.
2: Tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak farma dengan segera.
0: Sementara itu, pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dijangka dapat memulakan aktiviti penanaman padi dalam masa terdekat susulan keadaan bekalan air yang semakin pulih.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Mengulas dawaan, hanya kira-kira 10% daripada 56,000 pesawah di negeri Kedah termasuk kawasan MADA telah memulakan aktiviti penanaman padi. Datuk Seri Muhammad berkata faktor cuaca sememangnya memberi kesan terhadap keputusan pesawah. Jadual tabur kering sepatutnya bermula April dan awal Mei lalu. Dan bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi, Dato' Sri Muhammad berkata pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada penyedia perkhidmatan jentera pertanian akan dipertimbang. Cadangan tersebut akan dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada 17,000 penyedia perkhidmatan pertanian termasuk operator mesin membajak, jentera menuai dan lori pengangkut yang disewa pesawah, melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Bekalan ternakan bagi sambutan Hari Raya Aidil Adha melebihi keperluan semasa bagi tujuan ibadah korban. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui kenyataan memaklumkan stok bekalan lembu dan kerbau menghampiri 52,000 ekor. Manakala bayi bekalan kambing dan bebiri melepasi angka 30,000 ekor. Jumlah itu berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar DSB sehingga April lepas. Dari aspek kesiapsagaan infrastruktur, 27 buah rumah sembelih milik DVS di seluruh Semenanjung telah sedia untuk beroperasi bagi tujuan penyembelihan ternakan korban. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji iaitu wukuf. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
3: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Arafah dan bayangkan lebih 1.5 juta umat Islam yang mengerjakan haji pada tahun ini, seluruh dunia berada di bumi Arafah ini. Dan Alhamdulillah, 31,600 jemaah daripada negara kita, Malaysia, telah berada di Arafah. Dan apa yang saya boleh lihat, keceriaan di wajah mak ayah kita yang berada di bumi Arafah ini menunggu waktu wukuf. Dan kalau anda lihat fasiliti yang diberikan kepada jemaah melalui tabung haji, sangat-sangat mereka berpuas hati. Dan untuk kita mengetahui secara rincinya ataupun keadaan semasa di sini, saya sempat untuk bertemu dengan seorang jemaah. Apa khabar, Ji? Nama apa, Ji?
4: Alhamdulillah, Azman bin Harun.
3: Azman bin Harun. Okey, Ji, macam mana perasaan dia apabila berada di bumi Arafah ini?
4: Alhamdulillah, sampai juga saya menjaga kaki bersama ahli keluarga saya seramai 7 orang. Alhamdulillah, suasana kemah pun selesa, suasana udaranya yang bagus. Kita berdapat berjemaah dengan para jemaah yang lain dan kita Alhamdulillah lah setakat ini tak ada masalah lagi. Kita boleh menunggu waktu hukum nanti lah.
3: Okay, terima kasih, Ji. Terima kasih, Haji Mabrur, Ji. Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan di bumi Arafah ini. Saya akan meninjau dari semasa ke semasa memberi info kepada anda untuk berita RTM. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Dato' Edi Fadli Ramli bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Kesemua mangsa yang maut dalam tragedi di pelantar minyak FSO Sepat dekat perairan Terengganu, Kelantan semalam selamat dikebumikan. Mangsa terakhir Allahyarham Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Padang Sabang, Alu Gajah, Melaka kira-kira 9.20 malam tadi. Jenazah dua lagi mangsa, Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dan Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Setali di Kuantan Pahang petang semalam. Seorang lagi, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun yang cedera parah, masih dirawat di Hospital Sultan Nur Zahirah. Terdahulu, polis mengesahkan hasil bedah siasat mendapati 3 mangsa maut akibat punca berbeza iaitu lemas, hentakan kuat di abdomen dan kecederaan serius di leher. Luar negara, 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakutkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu, meski Iran dijual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash berkata pangkalan pasukan akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sepadan Mexico di Juan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan BDR jimat RM4.22 juta subsidi petrol RON 95, bekalan ubat, harga barangan makanan stabil. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

0: Beliau berkata keluarga di Sabah terpaksa mendapatkan penilaian perkembangan kanak-kanak autisme di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Johor kerana ketiadaan pakar berkaitan di negeri ini. Dan Sabah yang mempunyai hampir 4 juta penduduk ketika ini tidak mempunyai pakar pediatrik perkembangan tetap sama ada di sektor awam maupun swasta. Dan ini ini dinyatakan pada seminar pendidikan autisme 2026 lah, di mana menurut Dr. Brandon ketika ini terdapat kurang daripada 20 pakar pediatrik perkembangan berdaftar di seluruh negara untuk memenuhi keperluan kira-kira 33 juta penduduk di Malaysia. Dan jumlah kanak-kanak autisme yang didiagnosis dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat ketara daripada 6,991 kes pada 2013 kepada lebih 53,000 kes pada 2023 dan hampir 59,000 kes menjelang akhir 2024.
1: Okey, itu situasi semasa yang dihadapi sekarang ini. Dan akhir sekali kita mau kongsikan ini berkenaan dengan identiti Kadazan sudah diiktiraf secara meluas. Kenyataan yang dibawakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyebut Kadazan sebagai antara komuniti diiktiraf di Malaysia membuktikan identiti itu sudah kukuh dan diterima dalam konteks nasional. Ini dinyatakan oleh Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kadazan Global Communities Berhad KGGB Dato' Lawrence Sinsua dan menyatakan juga dalam ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada persidangan Wesak Kebangsaan di Menara TTGI Kuala Lumpur pada 23 Mei lepas, beliau percaya majoriti masyarakat Malaysia sama ada Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain mahukan negara yang stabil dan berjaya. Jadi kenyataan Perdana Menteri itu turut dilaporkan media sehari selepas majlis berkenaan menunjukkan identiti Kadazan sudah mempunyai pengiktirafan nasional serta difahami masyarakat di negara ini.
0: Okay, yeah.
1: Baik.
0: Baik, itu ada 4 pengungsian yang dapat dikongsikan untuk anda yang merek akbar 26 Mei hari Selasa ini.
1: Ya, selepas ini ada lagi cerita yang menarik kami bawakan untuk anda. Betul. Terus dengar Segar Sabah FM.
0: Baguslah.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Usaha memperkukuh ekonomi hijau terus diberi perhatian menerusi pembangunan industri berasaskan pemuliharaan dan tenaga boleh diperbaharui. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, Sabah kini bergerak ke arah pembangunan pasaran karbon, pelaburan hijau berkualiti, pertanian mampan dan ekopelancongan. Kini hampir 30% keluasan tanah negeri berada di bawah kawasan pelindungan sepenuhnya. Datuk Hajiji berucap pada program World Green and Sustainability Summit 2026 di Kota Kinabalu. Menurutnya, WGSS merupakan platform penting bagi membincangkan isu kemampanan yang perlu bersifat praktikal, adil serta memberi manfaat kepada secara langsung kepada rakyat. Isu pencemaran menjejaskan penduduk kampung Kauluan tanpa ruli mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Sebuah syarikat peternakan ayam di kawasan itu kini diberi tempoh 6 bulan untuk menyelesaikan masalah berkenaan sepenuhnya. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar menegaskan tindakan drastik akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal mematuhi arahan yang ditetapkan.
1: Kita yakin dan percaya bahawa industri ini boleh memberikan pembangunan dan juga boleh memberikan kemakmuran ekonomi kepada negeri Sabah. Tetapi janganlah ianya menindas masyarakat kampung. Itu yang penting.
0: Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas melawat ladang berkenaan. Beliau turut mengarahkan pemantauan berkala setiap 3 bulan bagi memastikan semua langkah mitigasi dilaksanakan dengan berkesan. Pemasangan 3 pam air sementara menjadi langkah segera kerajaan negeri bagi mengatasi masalah bekalan air yang menjejaskan pesawah di Kampung Piausau, Kota Belud. Inisiatif tersebut bagi memastikan kira-kira 162 hektar kawasan sawah di kampung berkenaan mendapat pengairan secukupnya untuk memulakan musim penanaman padi Julai ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, tindakan proaktif itu digerakkan hasil kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bersama Jabatan Pertanian. Beliau ditemui pemberita selepas melawat tapak projek pengairan Piausau Dundau di Kota Belud. Datuk Jamawi turut memaklumkan projek pengairan berkenaan sepatutnya siap Ogos ini, namun mengalami sedikit kelewatan susulan beberapa kerja tambahan di tapak projek. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisma ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program Seminar Kesedaran dan Pemerkasaan Autisma. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisma mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.
2: Kita mampu menurunkan kepakaran-kepakaran yang mampu membantu orang-orang kita ya untuk lebih beradaptasi dengan keperluan bagaimana mendidik anak-anak autism ini yang kita percaya setiap anak-anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri.
0: Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha